E san se ye yo nipenti marato ne mfumo suwa ye hon. E san se ye yo nipenti. Yangana mo tubi wo wa nipeni sudu ye ye. Antro kon konsan pese mi nkumnya onka no kre anope ya ba wanim. Yesra wa anope yesra wa urade bi yo se. Oni ye baba anope ye. Eye mfri marato bi ye mo. Sebi adi yang anwa ke kan yenye no kre anope yaba wani muati anope kache o nyankuru posa watu tuwa na mobia kansembi wakansembi o opasa ubu habambi gu nsembi so kwe sheshi ankrofubi ya yeswa mkululubi sasa no kre daddy ya hombe chiri winti watu tuwe pya ntrubi anope kache ya rade wati mpobo ni ncho I'm going to go to the house.

0: abofunfun ya ma wan so ate de de ma se mi ne watu abadi nti ma wo de ye bia fun go bia ya ye
1: de ne bibi de me so ho da
0: oh ayo juma ye atra ma kal otumi ya senti de ma ne so juma no so I afa mu
2: enjo nana kojo acha ne yetin kan oye acting chief fisherman edema